0: time be pare bim ko reporté government officials ñoko jël yobu ko ci gynecologist yi koku check ko ne ki 3 months 3 days or more amul any relationship with a man. Yes, guy ne dedet fokk ñu arrest ko 2021 fek nak sénégalais yi nak doy lañ na doy lo ne doyal nañ ci Macky Bouga kill a political candidate yobu ko président Karim Wada luko dal bi mu bëgge kill political career dañ ko accuse ne dafa satcha xaliss bo ñu tej ko be amatu credibility dañ hay su war rek bayiko lutax ñu bayiko nobody knows dañ ko don ayé pour mu contest again Khalifa Sall mayor of France sorry Dakar mo mi the same thing ko dal biñ gisé ne mu ngi taxaw nek potential candidate dañ ko tej lu ci lo xamné ñu né ada la bo xamné mayors yépp ñoko don def Sénégal wañu ayé ko political career li difference nak sonko ak ñoñu moy ne ñoñu amuñ base bo xamné dañ leen gom parce que ray sen bopa motax mom biñ ko tié té waron ko wona tié sa dañ ko warona alaw in fact biñ ko né mu report ci dafa né leen man member of parliament la dama am immunity warul len ma ko rek ma uyu ci police tek demuñ gene suma immunity from the parliament ñu ne kan lool nak du ci dal dem len jël ko ñu ne ko nous Senegal taka that's 2021 out ken de kay ci street ni ñe ko gom
1: waay da lool lañ ko dal tumale
0: lool lañ ko dal waay du deegal mané dañ ko gom suñ ko gomuton duñ genn nit ñi dañ gom ne ki lim leena wax la lañu modou jadon wax le especially intellectual si jang Senegal dañ xamone ki li mo wax dafa bëgg e revolution peter so mom in fact miti won na miti bo xamne su khalif bi nekkon Touba ñu nan ko dama fogué mo fa nekk ben tay sax koku su intervenu ton pour wax ko ne ko sédal len dekk bi ñu am jama Sonko Macky Sall was coming down either dekk bi def do renda demo ne level sosa ungovernable or army bi take over mu genn ci taxaw joxe statement ne na ñepp bay buñ change government by violence 2024 dinañ ko elect dinañ ko vote out so len change government by violence benen government dañ ko change by violence li la wax
1: violence begets violence
0: thank you so man ci la ni waji definitely like na idea way xam nga dafa am ño xamne dañ ko bañ rek ndik nekout e sar ndjay job bot sankola yes lolou dafa am mané tribalism dafa sax ci you know ci mané man nakala tudat so gisé jamé on popla won so maj moy né waxna ko mané len man ko bidda ci suma bëgg bi sax mané bala jamé di nek president of the Gambia the role of Jola in politics du won dara likewise Jola dañ len marginalisation bokkuñ won ci politics bu in fact xejalañu won sax ben nga dégg taymi jawar ben nga dégg ñu sa jox nañ Jola ministre on sa nga so bi jamé di ñew to neka Jola daf len genné from that downtrodden living jox len pride bo xamné musuñ ko am although ñene ñi nak uppal neewon nañ ci way on sa nga way lolu is the reality li dafa affect ñun suñ met even northern Senegal the same thing lañ amone ci southern Senegal rebellion bi luko indi Senegal Casamance 1975 biñ discover oil in Senegal ci border Guinea-Bissau bi ak Senegal dañ newon dañu create e naka exploitation exploratory lifin naka la tuati mechanism pour ñu exploit the oil bot refineries yep dañ ko yobu Senegal north ci la ñom jama kon sengo di wax ne non refineries dañ wara stay in Casamance so la ñu tam suñ nit ñi benefit ci choy fofu la staté be in 1982 they first rebel against the status quo

0: billion dollars because bin toge bente ay me joxu len dime fok ngeen dem into this sonko nak lolou la don bagn okay be pare sonko lim dan wax ci parliament bi di wax ne government nge lepp khalis bo xamne dañ ko nobe rew mi liñ leena wax amut IMF ngeena lebal khalis bo xamne li le ñepp diko bagn diko ci saga diko wax Macky Sall sa daf ko dinaay biñ paré dañ def an audit ñu discover né taymi Macky Sall lepp nañ 13 billion US dollars
1: oh wow
0: 7 billion dollars ken xamul fum dé xabenté
1: ñu lepp 13
0: 7 billion
1: bi upa genn wala ga
0: ken xamul fi khalis bobu duga
1: wow
0: ono sanga lolu lañu wax debt kasse bi nga digé nonu té gess ko kiko biñ fak Macky dafa challenge né lolu du diga IMF ñeu confirm né deug la gess kana jëka woné né mom xamna né xaliss bi dañ ko nuba
1: soko
0: no
1: kan
0: Ahmed Amadou naka Al Amin Lo Kiñ tabalégi as
1: prime minister oh wow
0: because pastef la won way mu ngi won ci international bank si mom mo lijeenti bene 7 billion mu ngi reer sonko nak limo wax moy ne IMF buñ ñu ojal ñi xam nañ biño joxe xaaliss bi ne approve ñ ko parliament nak lañ mu ne convince IMF ak World Bank pour ñu joxe xaaliss bobu te ñun yeguñ ci dara so lool nak mu ngey jema justify rek ne look ñun international monetary system bi du suñ jamma de ño duggal ci bor be de ñuy ko fay be de
1: way way same way ji mu ngey xew fi di
0: yes
1: ñu ta ngey taxaw national assembly ne naka la loan bi naka la gambe di contracter loan bi te ñeeku ta ñu ci parliament suñu debir ko de nga ko du ben yon du ñaar yon
0: alel gudduut je lañ fa jël so di nga gis ne waji moko gene won mota sonko biñ ne tabanañ waji mu neka prime minister ñepp na ne oh dina ñew di li daf ko taga
1: fa taga Alamin
0: because mo indi Alamin ci government bi moko recommend ci jomay ne ko ki indi len ko ki amna xam xam xamna li ñu fuñ jëm an so won way biñ ko indé hawma fuñ dugalante way momi tam strict mais aussi sonko di jël neexuko fofu lañ duulo ana sa nga mota sonko soko deglo bi mo wax ci national assembly bi dafa ne man prime minister la way nekuma prime minister bo xamne luma president bi wax ni ni maneko deet waw which should be this lol government officials non lañ wara mel
1: you stand for the truth and what is wow. right
0: lu bah because lima dan wax ñu nan ma yow sa tande li defend jamme ni na le manelen bes bu dekk bi collapse invasion ñew am fuñ reey jamme duñ ma fa bayyi so man dama ko wara guide ci lu bah way lu bon itam duma ko ci duma ci anda mom waji nak Al Amin Lo bi sonko daf ko taga way muné fiñ amé difference moy né economic policy bi ma gomuko be pare not only that way in fact pour ñu appoint ko sa warone am approval through the parliament wat na time bobul fiñ because daha nañ government bi yépp way Al Amin ñu dafa né slow mune tabanañ ma prime minister way man ku loyal la
1: to the pastef ideology
0: wa mune dina nek pastef ideology bi dinañ ko topato liñ doon wax yépp ñom ñepp pastef lañ di yépp way luma president wax mom lay def
1: ah loyalty to the president
0: to the president
1: okay
0: luma waxut duma ko def suma ne waw mané ko waw sunen dedet mané ko dedet so lolu dafa challenge sonko directly on asan nga fa ñëma lolu we are yet to see where it is going legi nak de ganane jomay ben tay mu ngey claim ne pastef la mu ngey dox pour jema reach out pour pastef member si pour form the new government bi mbuga form under the sky why pastef joy nañ ben statement man ko bindon sax ci suma people fi ni di woné né individually

Ya Rabbi. Imam nañu ñaanal suñu bokk yi jitt weer ñu gene ci aji jitt yeb man nañ yalla yan yalla yirem nañ jéggelé té réñ al chenna yalla may nañ jarna ko fi dawsi ko den fatiya ku bi lahi la tak bena bismillah.